0: Danas sve u znaku nogometnog susreta koji se večeras na Bilinom polju igra u okviru Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke, koji je jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena.
1: U toku su posljednje...
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zeni...
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve. Sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono... Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Sati nas dijele od utakmice u kojoj će Edin Džeko kapitensku traku i dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nositi posljednji put. Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres sa brojem 11. Navijači će na stadion Bilino polje u Zenici večeras doći sa plišanim igračkama kojima će se nakon što zatrpaju teren igrati u dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine budući nogometaši. Krug je zatvoren, na početku ga je u želji birao trener Jusuf Šehović, u reprezentaciji posljednji Sergej Barbarez.
4: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, on nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
5: Ipak smo mi na kraju krajeva mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj.
2: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka. Klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strelac Bundeslige, najbolji strelac Serie A, najbolji strelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
3: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
2: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: A u nastavku emisije idemo do Zenice, odakle se javlja kolegica Velida Kulenović.
1: U toku su posljednje pripreme kako bi ovaj veliki sportski događaj bio organiziran na visokom sigurnosnom nivou, saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Policijski službenici uprave, pored obezbjeđenja nogometnog susreta, obezbjeđivaće i fan zonu na Kamberović polju, koju je organizirao grad Zenica za građane koji nisu uspjeli kupiti ulaznice za ovu nogometnu utakmicu. Iz uprave policije saopćeno je da će biti u funkciji sistem video nadzora na ključnim lokacijama u gradu kao i na području stadiona Bilino polje. Atmosfera u gradu u znaku je ovog susreta. Stigle su brojni gosti i navijači i redovni posjetioci Zenice u vrijeme kada igra nogometna reprezentacija. Kakva su očekivanja građana? Evo što kažu.
6: A prije svega jedan veliki spektakl, naravno našu pobjedu. Voljeli bi zaista da Džeko dadne god, to bilo zaista jedan sjajan završetak jedne velike reprezentativne karijere.
7: Pobjedu, naravno, pobjedu. 2-0, najmanji.
8: Nadam se da će pobijeti dosadašnjom igrom, ja mislim da bi trebali večeras da pobijeti.
9: 2-0, Džeko zabija, Jelo Begović.
1: Predsjedništvo Foruma građana Zenice donijelo je odluku da Edinu Džeki dodijeli najviše priznanje ovog udruženja medaljom Kulina Bana. Medaljon je ustanovljen 2003. godine u povodu 800. godišnjice Bilinopoljske izjave. Među dosadašnjim dobitnicima priznanja su i sportisti Hamza Alić, Amel Tuka, Mesut Pezer, Zvijezdan Misimović, Vedad Bišević te Emir Spahić. Ovim medaljonom želi se iskazati zahvalnost građana Zenice za sportske uspjehe, ali i humanitarni rad Edina Džeke, saopćeno iz Foruma građana Zenice. Za Radio Federacije Zenice, Velida Kulenović.
0: Emisiju nastavljamo i ostalim aktuelnostima. U sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu održan je sastanak federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa direktorom rudnika Mrkog uglja Zenica i predsjednikom sindikata rudnika Nedžadom Durakovićem. Poslušajmo izjave.

0: implementacija ovoga projekta. Meni je stvarno žao što se rudnik Zenica morao zatvoriti, ali ono koliko sam upoznat istoriju ovih ljudi koji su proživljavali sve i svašta, prihvatili su to na jedan i dostojanstven način. Cilj nam je bio sistemski se posvijeti rješavanju ovog problema i ono što je do sada rađeno jeste da se isplaćivalo penzijono osiguranje, tako kažem, i vezivanje staža, dok sve ostale stvari nisu bile izmirivane. Sa ovim projektom imamo jedan kompletan proces zbrinjavanja rudara u rudniku Zenica i ne samo to, imamo također mogućnost dodatnim sredstvima vršiti i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.
1: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kaže Zenica, u nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna i kažu da se zahvalim vlade koja pomogla da se ovaj kredit obezbijedi gospodinu resornom ministru koji je bio pogotovo posljednja 3-4 mjeseca konstantno na raspolaganju dragovine svakako prije ljudima koji su radili u implementacijskom timu da bi ovo o čemu pričam praktično došlo danas, odnosno odlučenje na isplatu timu i Svjetske banke svakako koji su, kažem, isplaženo radili, da se zahvalim, kažem, i svim rudarima Zenice koji su iskazali strpljenje pogotovo u posljednjih par mjeseci nedostatka financija.
2: U Sarajevu je potpisan sporazum između mađarskog operatera plinovodnog sistema, kompanije Energoinvest i BH Gasa, govori generalni direktor BH Gasa, odnosno Energoinvesta, Mirsa Ustamujić.
3: Uspjeli smo, zahvaljujući našim partnerima, da potpišemo u dogovor, nađemo razne rješenje, čak smo i dogovorili određeni dio kamata koji će biti otpisan, koji su bile sudom obuhvaćene, tako da je to dobro za nas. Ono što je jako bitno istako u ovoj cijeloj priči, mi se nažalost još uvijek bavimo, ali na sreću ovo je posljednja obaveza prethodnih vlasti i direktora uprave, ono što je ostalo s ovim potpisom danas, mi smo, mogu reći, slobodno završili potpunu konsolidaciju Energoinvesta, za koju vjerujem da slijede bolji dani i mogu slobodno reći da je možda ovo jedan od najvećih dana za Energoinvest u posljednjoj dekadi koji se dešava. Ovim je firma zadržala svoju stabilnost i sve ono što su državni revizori upozoravali da će biti izazov i problem da održimo kontinuitet poslovanja.
2: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3 milijuna 408 hiljada birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija.
4: 3 milijuna 408 517 državljana Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju izabraće članove državnog predsjedništva, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini, kao i u skupštinama kantona. Od 7 do 19 sati glasaće se na 5121 biračkom mjestu uz angažman 385 mobilnih timova. Izvan Bosne i Hercegovine za glasanje je registrirano 48.078 birača koji će svoje pravo ostvariti putem pošte ili u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država. Jovan Kalama, predsjednik CIK-a.
5: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
4: Ovo su prvi izbori koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Svemu je prethodilo mnogo problema, od opstrukcije javnih nabavki, kašnjenja u potpisivanju ugovora sa dobavljačima pa do obuke administracije. Ipak CIK je danas donio odluku da su ispunjeni svi uvjeti, kazao je Kalaba.
5: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
4: Projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, profesor Nermin Lapandić, prezentirao izvještaj o spremnosti primjene tehnologija.
6: Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost

0: veća od 99%, što je potvrdila nezavisna akreditirana laboratorija iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno kompanija ProVNV u svom izvještaju.
1: Iz Centralne izborne komisije kažu da su uložili maksimalan napor da educiraju birače, ali i administraciju. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i više od 3000 zamjenika. Međutim, i tu je bilo problema jer politički subjekti nisu dostavili određeni broj prijedloga, iako im je to zakonska obaveza. Zabilježena su odustajanja pojedinih članova, a rok za obuku novih je kratak, kaže član CIK-a Željko Bakalar.
2: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
1: Izbore će posmatrati 2432 posmatrača, od čega je 756 međunarodnih izbornih posmatrača. CIK je ponovo pozvao birače da se na vrijeme informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, te da iskoriste svoje demokratsko pravo. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija. Pozivaju birače da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata, navodeći da ovog puta niko ne može znati kako je neko glasao, da glas birača ide upravo onome kome je namijenjen, te da se ne treba bojati novih tehnologija jer one štite birače.
4: Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija, kazao je na preskonferenciji koalicije pod lupom Dario Jovanović.
5: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima, koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine, a jedno od ovih udruženja iz Banja Luke je bilo u glavnom centru za brojanje, gdje sam se lično uvjerio da zajedno sa SNSD-om zapravo rade jeli na kontroli ponovnog brojanja i brojanja glasova u glavnom centru za brojanje.
4: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Na osnovu njenih prijava, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija političkim subjektima. Hasan Kamenjaković.
6: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad, je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
4: Koalicija pod lupom pozvala je birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu oglasila se nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika nazad u Sarajevo, te su rekli da je zbog toga otežano funkcioniranje procesa u ambasadi.
7: Naša ambasada saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjelu nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BH državljanima ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Prema navodima i saopćenja među zaposlenicima koji su pozvani u Sarajevo je i prvi sekretar ambasade, koji je, kako tvrde, jedini preostali državni službenik u ambasadi BiH u Beogradu,

0: s ovlaštenjem za rad na prikupljanju biometrijskih podataka u konzularnom odjelu.
1: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo smijenio je Slobodana Šoju s pozicije predsjednika upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, a nakon što je uputio komentar o Biljani Plavšić koji je izazvao burne reakcije.
0: Ministar Magoda naveo je da je Šojna izjava da Plavšić nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi, granica preko koje neće preći, te da je zbog toga smijenjen.
1: Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svog djelovanja, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanim Bogunić nakon dvodnevne sjednice u Sarajevu. Razmatrane su uz ostalo informacije o predmetima visokog nivoa korupcije, ali i disciplinskim postupcima za suspendovane nosioce pravosudnih funkcija. Sa predsjednikom VSTV-a razgovarala je Leila Hodžić.
2: Gospodine Bogunić, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatrali su na dvodnevnoj sjednici informacije o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, kao i o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije. Da li je i šta tim povodom Visoko sudsko tužilačko vijeće odlučilo?
3: Da, dobar dan vama i vašim slušalcima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće na protekloj dvodnevnoj sjednici imalo i te dvije tačke dnevnog reda. Zadovoljavajući se parametri da se ta suđenja na neki način ubrzavaju, a što je uslovljeno i kvalitetnim i efikasnim radom sudija u tim predmetima, ali naravno i zaključcima vijeća koje su prema njima upućeni. To je naša međunarodna obaveza koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće preuzelo, čini mi se, već 22. ili 23. godine i mi naravno sa vremena na vrijeme razmatramo te informacije, primamo ih znanje, donosimo nove zaključke vezano za ubrzanje takvih postupaka pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
2: Pored drugih značajnih pitanja o kojima se je govorilo, jedno posebno zanima javnost, a to je postupanje u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudnih funkcija. Na koji način će se to rješavati u buduće? Nekako u javnosti nema odjeka da se zaista dešava nešto kada neki konkretni primjeri budu zabilježeni, registrovani.
3: I tu mogu kazati da su i suđenja protiv većine nosilaca pravosudnih funkcija koji su suspendovani ubrzano u proteklom periodu. Ne prejudicirajući sudske odluke u tim predmetima, pogotovo kako će dakle sudovi odlučivati u prvom i drugom stepenu, jako je važno da se ti predmeti što prije i što efikasnije okončavaju i zbog stava javnosti i zbog stava nas u profesionalnoj zajednici. Tih predmeta nije uopšte mnogo i iz tih razloga oni trebaju i ti i svi budući predmeti protiv nosilaca pravosudnih funkcija što prije da imaju sudski epilog.
2: Imamo dosta neželjenih situacija na terenu u Bosni i Hercegovini, ali nakon imenovanja u pravosudne institucije može li se očekivati značajniji učinak posebno u području tužilaštava? Nezadovoljstvo građana i nepovjerenje uprkos ostvarenim rezultatima je ono što smatraju kao osnovni element sumnje. Imamo dosta pitanja od građana ili u javnosti vezano za djelovanje i funkcionisanje glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ponaročito u predizbornom vremenu ove godine zbog niza nekih političkih okolnosti. Da li je možda bilo preispitivanja ili djelovanja u tom smislu?
3: Dobro ste rekli, nalazimo se u baš vrijeme izborne kampanje, predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično elektrisana. Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svoga rada. Sam radi Visokog sudskog tužilačkog vijeća, vidite da pogotovo u posljednjem periodu ne dolazi pitanje, mi gradimo sasvim na odgovarajući po nama način, imenujemo veliki broj sudija i tužilaca, isto tako provodimo veliki broj disciplinskih postupaka o konkretnim postupanjima glavnog tužioca kada se stvore uslovi, zato jako je bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bih to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nezadirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti. Percepcija je takva, znate, vrlo teško u jednom složenom, ovako složenom društvu očekivati da pravosuđe bude idealno, ali mislim da na terenu i pokazujemo i da ćemo pokazati još bolje rezultate.

0: svijet.
1: Evropska unija potpuno odbacuje mogućnost da Sjedinjene Američke Države zabrane izvoz dizela, poručeno je nakon hitnih evropskih razgovora o zalihama goriva.
2: Iz Unije poručuju da bi američka zabrana izvoza dodatno poremetila globalno energetsko tržište i potkopala povjerenje između transatlantskih partnera. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je Trump upozorio da i dalje razmatra zabranu američkog izvoza dizela u pokušaju da obuzda cijene goriva na domaćem tržištu.
1: Najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba koja uključuje otvaranje Hormuškog moreuza jednostavno nije dovoljno dobra, poručio je američki predsjednik Donald Trump.
2: Teheran poručuje da nikad neće odustati od dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je presrela dronove i balističke rakete koje su lansirali Huti.
1: Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uvjeta proširili na cijelu zemlju.
2: Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Nastava se sada održava na daljinu, a prema izvještajima blokirano je i najmanje 30 univerziteta.
1: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor Sarajevo, održali su protest ispred zgrade vlade kantona zbog primjene pravilnika koji predviđa izricanje disciplinskih mjera protiv učenika u osnovnim i srednjim školama.
2: Smatraju da je pravilnik izrazito nepovoljan za nastavnika u školama kao i za same učenike. Sindikat insistira na hitnim i konkretnim izmjenama pravilnika kako bi se zaustavile opstrukcije i uveo jasniji sistem odgovornosti.
1: Uprkos brojnim najavama i naša ekipa iz godine u godinu već više od 3 decenije svjedoči da je u Bosanskoj Posavini svakim danom sve manje ljudi. U Velikom Prnjavoru na razmeđu Doboja i Dervente prije rata je bilo 154 domaćinstva. Sada su 4 kuće u kojima živi nekoliko stanovnika koji gaze kroz 8. i 9. deceniju. Političari dođu, kažu, obećaju i odu, a Bosanska Posavina, zahvaljujući destruktivnim političkim projektima koji žive od 1992. umire iz dana u dan.
3: Od 154 kuće do danas je u Velikom Prnjavru kod Doboja obnovljeno 14. 4 su povratnici obnovili svojim sredstvima, kaže Slavko Gavran, predsjednik mjesne zajednice Veliki Prnjavor kod Doboja.
4: Stalno koliko nas ovdje živi, to je 4 kuće. Ja sam, evo, kao najmlađi, svi su negdje otprilike 80 i preko 80 godina.
3: Početni zamah u povratku je uslijed brojnih destrukcija kroz sporu obnovu objekata i infrastrukture, devastaciju imovine i bespravnu sječu šume splasnuo. Ilija Bratanić, povremeni stanovnik Velikog Prnjavora.
5: Ovdje vidite i sam kako je, nema ništa ni puta, ni škole, ni trgovine.
3: Još jedne izbore malobrojni povratnici dočekuju bez velike nade, jer kažu političarima ne vjeruju. Grgo Bratanić, povratnik u Veliki Prnjavor.
6: Njima je bitno obećat, a od obećanja zaboravi.
7: Dolazi li, nađu li vas?
6: Nađu on kad njima treba, kad nama treba.
3: Izbori dolaze i prolaze kao i obećanja uz njih. Mladih nema i starih je sve manje. Pred izbore 2-3 kamiona šodora da se naspe seoski put kojim povremeno prođe poneki lovac ili, nešto češće, šumokradica. Hoće li biti bolje, pitamo ove povratnike. Anđa Bratanić, povratnica u Veliki Prnjavor, Ivica Krnić, povratnik u Bukovac kod Doboja.
8: Hvala da Bog, ako se društvo promijeni na bolje, onda će biti bolje.
9: Nadati se da će biti bolje, ali sve to slabo, pogotovo ovdje u Republici Srpskoj.
6: Republiki Srpskoj nije u interesu da se Hrvati vrate u Bosnu.
10: Ja ne vidim da će se šta promijeniti. Ne vidim ja i ne vide mnogi drugi, jer svake godine 4 godine su od obećanja do obećanja. I tako prolazi život i tako nas nestaje.
3: Dodaju Grgo Bratanić i Slavko Gavran. Od 1992. godine, kao plod političkog kompromisa o podjeli Bosne i Hercegovine, traje agonija Bosanske Posavine i njenih stanovnika. Kada bi, vjeruju povratnici, konačno došlo do promjene destruktivnog odnosa prema Bosanskoj Posavini politike,

0: politika koje su ga kreirale i godinama održavale, možda bi u budućnosti uslijedili nešto bolji dani i za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
1: Posljednja stanica na turneji njemačkog ambasadora po Bosni i Hercegovini Alfreda Granasa bio je Mostar. On je uoči općih izbora u našoj zemlji zaključno s Mostarom posjetio 7 gradova. U svakom je imao sastanke sa mladima s namjerom da čuje njihove stavove prema političkoj i društvenoj zbilji.
2: Političke tenzije, blokade na različitim nivoima, međuljudski odnosi, niz je problema koji opterećuju BH društva, kao jedan od vodećih ponovo se izdvajaju međunacionalne podjele. Denisa Ključanin, učenica 3. razreda 2. gimnazije Mostar.
3: Dok zajedno ne sjednemo i razgovaramo o ovim stvarima, ništa nam ne može pomoći. Moramo jednostavno svi razumjeti da živimo u istom mjestu i da samo nas politika odvaja.
2: Njemački ambasador ističe da do sada, nažalost, nije čuo mnogo optimističnih razmišljanja o mogućnosti promjena na predstojećim izborima. Alfred Granas, ambasador Njemačke u BiH, i Edisa Demić, direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
4: Usually you speak a lot with politicians and officials.
5: Obično kao veleposlanik često pričate s političarima i zvaničnicima, čija verzija realnosti je više nego blago drukčija od one koju imaju mladi. Zato sam zainteresiran da čujem, a ne da im govorim, da čujem od mladih ljudi koje su njihove ambicije, brige i nade.
2: Donosioci odluka ne čuju dovoljno mlade, poručeno je. Zbog toga će ono što je čuo u razgovorima prenijeti političarima na vlasti, obećao je ambasador Granas. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje ulaganja na poljoprivrednim gazdinstvima u ovom entitetu.
6: Sredstva su namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoja gazdinstva. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić.
7: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Predstavnici banaka ocijenili su kreditnu liniju važnim iskorakom za taj segment poslovanja i pozvali poljoprivrednike da se prijave za njenu realizaciju. Aldijana Rakić i Hasan Hasić, članovi uprave ASA banke.
8: ASA banka već i godinama pokazuje svoju opredjeljenost da podržava razvoj privrede i stanovništva i Bosne i Hercegovine i ono danas što ja mogu raditi jeste da pozovem sve poljoprivrednike, znači ovog segmenta, da se prijave za realizaciju ove kreditne linije. ASA banka će zasigurno omogućiti da sve bude efikasno i brzo i da budu zadovoljni s uslugom.
9: Ova linija pružiti podršku, donijeti dodatnu vrijednost poljoprivrednicima i također doprinijeti otpornosti ekonomije i snabdijevanju hranom u konačnici u Bosni i Hercegovini.
6: Resorno ministarstvo je prethodno provelo javni poziv i izvršilo izbor komercijalnih banaka za finansiranje investicija na poljoprivrednim gazdinstvima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
10: Na osnovu dosadašnje istrage koju su policijski službenici proveli pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Goraždu, nije utvrđeno da je požar na deponiji i šišeta podmetnut, potvrdili su iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podeljskog kantona. Prema dosadašnjim saznanjima istrazi, na navedenoj lokaciji desila se eksplozija, a potom i samozapaljenje otpadnog materijala. Uprave policije apeliraju na građane i političke subjekte da se suzdrže od iznošenja netačnih i neprovjerenih informacija koje se odnose na ovaj požar. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježima u kompleksu Slana Banja počelo je obilježavanje 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, koji se u tom gradu tradicionalno obilježava kao simbol

0: slobode, antifašizma i zajedničkog života. Tokom obilježavanja upućene su poruke o važnosti očuvanja antifašističke tradicije Tuzle, ali i prenošenja vrijednosti slobode, solidarnosti, multikulturalizma i zajedništva na nove generacije. Dan oslobođenja Tuzle obilježava se u znak sjećanja na 2. oktobar 1943. kada su partizanske jedinice oslobodile grad od fašističke okupacije.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige Nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko. Sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
2: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji gaje od kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
1: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike se ovladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija-Turska i Francuska-Italija. U okviru B lige Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, uz ogled Bosna i Hercegovina-Švedska, večeras igraju još Mađarska-Gruzija, Poljska-Rumunija i Ukrajina-Sjeverna Irska. Azerbejdžan-Lihtenštajn 0-0, Malta-Gibraltar 1-1 u okviru D lige, pred nama su susreti Kazahstan-Moldavija, Kipar-Armenija, Latvija-Crna Gora i Farski otoci-Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka Volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Zmajevi večeras u Zenici igraju protiv Švedske, utakmica u znaku Edina Džeke koji se oprašta od dresa reprezentacije. Sutra počinje izborna šutnja. Koalicija pod lupom zabilježila brojne izborne nepravilnosti, upozoravaju na pokušaj stranačkog utjecaja. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Francuska zatvara stotine škola zbog protesta, vlasti upozoravaju na urbano nasilje.
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Sanela Hođić i Leila Hođić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Dogodilo se.
6: Desit će se.
5: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
6: Sport, zabava, muzika.
5: Radio je uvijek brži.
7: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Stiglo nam je treće oktobarsko jutro i naravno zajedno s njim vikend izdanje programa Radija Gradačac. Dobro jutro, dragi moji. Dobrodošli na FM Stereo 98,3 MHz. Novi dan, novo izdanje i novo druženje koje će nas, nadam se, spojiti upravo na pomenutoj adresi. Stigla nam je subota, donijela svježinu i vedrinu. Taj vedri i stabilni period se nastavlja, a ono što je osim toga donijela jeste i izbornu šutnju koja je započela prije nešto više od sat vremena u Bosni i Hercegovini u susret općim izborima koji će biti održani sutra od 7 do 19 sati. Svakako je to tema kojom ćemo se baviti u nastavku našeg današnjeg izdanja. Pokušat ćemo vam preniti i nekoliko informacija koje bi trebale olakšati sam izborni proces, a između ostalog bavit ćemo se i drugim temama. Vikend nam donosi sportske događaje, a mi smo svi još uvijek pod dojmom sinoćnjeg nastupa naše nogometne reprezentacije i oproštaja od tog dresa našeg dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke. Pa ćemo sumirati neke informacije, naravno uz sve to doniti i informacije koje bi vam mogle biti od koristi, pa neka prva bude upozorenje za vozače. U ulici Šahitluci u toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačac i prema najavi tamo će biti sve do 8 sati i 40 minuta. Vi, dragi moji, budite pažljivi. A u nastavku subotnjeg jutra očekuju vas detalje o vremenskim prilikama, potom o posljednja 24 sata u Gradačcu. Evo, izdvojit ću, najviše posla bilo je za ekipe profesionalne vatrogasne jedinice. Posljednja intervencija završena jutros oko 3 sata na požarikama. To su dakle prve informacije, ostale detalje donosimo oko pola devet.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I evo nam prvih izvještaja meteorologa u danu koju smo započeli zajedno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jutro je vedro po kotlinama i uz rečne tokove i jutros je prisutna magla, a najniža izmjerena temperatura iznosi -1 stepen Celzijusa. To pokazuju podaci mjerenja na Sokocu. Mostar je najtopliji sa 16 stepeni Celzijusa, a mi u Gradačcu vikend započinjemo sa 12 stepeni Celzijusa. Koliko je trenutna temperatura. Atmosferski pritisak je daleko iznad granice normale za naše područje. Jutros iznosi 1003 milibara. Relativna vlažnost zraka 62%. Na onaj subjektivni osjećaj svježine utiče slab sjeverozapadni vjetar koji je prisutan ovoga jutra. Dan pred nama sunčan, stabilan vedar u najavi. Biće prisutan slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Sa odmicanjem dana temperature će napredovati, pa se za danas u Bosni prognoziraju vrijednosti od 20 do 25, na jugu zemlje i do 28 stepeni. I sutrašnji dan biće također sunčan i stabilan sa sličnim temperaturama već u najavi. Sve prati povoljna bioprognoza, stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini ljudi uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropati mogu osjetiti blaže tegobe. U nastavku dana postepeno poboljšanje uz uslove za boravak na otvorenom, navodi bioprognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: U našem subotnjem jutru donosimo pregled posljednja 24 sata u Gradačcu kroz izvještaje dežurnih službi. Kako smo jutros doznali, u službi hitne pomoći Doma zdravlja u posljednjem periodu hitnu ljekarsku intervenciju zatražilo 72 naših sugrađana. Istovremeno su izvršene i 4 lokalne intervencije. Kako se navodi, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena je kući, a jedna osoba upućena u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo u istom periodu rođeno 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka. Bilten policijske stanice navodi dva događaja. Saobraćajna nezgoda dogodila se u ulici Hasana Kikića. Srećom nije bilo povrijeđenih osoba, ali je pričinjena materijalna šteta. Osim toga, službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Kako smo jutros doznali, u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici puno posla za dežurne ekipe u posljednja 24 sata. 3 intervencije odvijeli su se tokom jučerašnjeg dana, posljednja završena jutros oko 3 sata. Radi se o gašenju vatre na Vikendici na Požarikama. Učestvovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vozila. Prethodno je gašena vatra na Niskom Rastinju u Vučkovcima juče od 12 do 14 sati. Intervenisala 3 vatrogasca sa 1 vozilom, a u poslijepodnevnim satima od 16.35 pa do 18.35 vatrogasci su gasili Nisko Rastinje i šumu, odnosno požar na Niskom Rastinju i šumi na području Jelovče sela. Učestvovalo u ovoj intervenciji 5 vatrogasaca sa 2 vozila, a pomoć je pružilo i 6 mještana. To je dakle izvještaj o posljednja 24 sata iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. Mi se iskreno nadamo da će dan koji smo upravo započeli biti nešto mirniji u tom smislu. Kada je riječ o snabdevanju električnom energijom, tokom prošle noći bilo nekoliko kraćih intervencija ili manjih intervencija. Jutros snabdevanje električnom

električnom energijom uredno. Upozorenje za sve vozače, do 8.40 u ulici Šehitlucim, radarska kontrola policijske stanice Gradačica, a prema jutrašnjem izvještaju informativnog centra Bihamka, na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne toko, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan i siguran put vam želi ekipa subotnjeg jutra, a u cijeloj Bosni i Hercegovini ovo jutro je vedro i sunčano, istina sa nešto nižim temperaturama. Najniža jutros izmjerena u Bosni i Hercegovini minus 1 stepen, a najviša iznosi 16 stepeni. U Gradačcu smo vikend otvorili sa temperaturom od 12 stepeni Celzijusa. Ono što očekujemo u nastavku dana jeste porast ovih vrijednosti. Jednosti do 25 prognozirano danas u Bosni, odnosno na jugu Hercegovine, i do 28 stepeni Celzijusa. Takve prilike nastavit će se i narednih nekoliko dana, a mi ćemo naše subotnje jutro nastaviti dobrom muzikom i porukama naših poslovnih partnera.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Da, subotnje jutro koje provodimo zajedno na FM stereo 98,3 MHz, 3. je oktobar ili prvi oktobarski vikend ove 2026. godine. Donio nam je nastavak stabilnog, ugodnog, ali prohladnog perioda, barem kada je riječ o ovim jutarnjim satima, a ni posljednji oni noćni nisu bili ništa bolji, no ipak noć u Bosni i Hercegovini može se nazvati sjajnom, slavljeničkom i mislim da je cijela država bila fokusirana sinoć na Bilino polje, a osim Bosne i Hercegovine pažljivo su se pratila dešavanja upravo na toj lokaciji širom Evrope. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je odigrala neriješeno 1-1 sa Švedskom utakmici UEFA B Lige Nacija. U prvom poluvremenu vidjeli smo po jedan poništeni pogodak na obje strane, a u drugom je Švedska povela golom Gjokersa u 61. minuti nakon greške naše odbrane, dok je izjednačujući pogodak za Zmajeve postigao sjajni Kerim Alajbegović u 80. minuti. Bosna i Hercegovina je i dalje neporažena u novoj sezoni Lige Nacije i nalazi se na drugom mjestu

mesto grupe 4 sa 5 bodova, odmah iza sinoćnjeg protivnika Švedske koja sada ima 7. Poljska je igrala na svom terenu protiv Rumunije i pobjedila sa čak 6-0, pa je Rumunija nakon tri odigrana kola ostala jedini tim u grupi bez bodova. I pored značaja sinoćnje utakmice, sa nestrpljenjem se očekivao sami kraj kada je priređen spektakularan oproštaj Edinu Džeki, čovjeku koji obilježio jednu veliku eru bosansko-hercegovačkog nogometa. U dresu reprezentacije debitovao je 2007. godine, a od 2014. je kapiten Zmajeva. Džeko je za Bosnu i Hercegovinu odigrao 152 utakmice i postigao 74 pogotka. U ime djece sa poteškoćama u razvoju, Edna Šunjić uručila mu je poklon, a konzul UNICEF-a uručio mu je plaketu za njegovu ulogu prvog ambasadora te organizacije u Bosni i Hercegovini, na koju je imenovan još 2009. godine. Džeko je najavio kako će nastaviti organizovati humanitarne akcije te pomagati onima kojima je potrebna pomoć. Plaketu su mu uručili i BH Fanatikosi, zatim predsjednik Nogometnog saveza Švedske, ali i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Džeko je obišao počasni krug oko travnjaka stadiona Bilino polje u Zenici te je navijačima zahvalio za dugogodišnju podršku svojim dresovima i loptama. Nastavit će prema onome što je za sad poznato klubsku karijeru, dok će reprezentaciju Bosne i Hercegovine u buduće pratiti izvan terena. Bila je to noć, kao što sam rekla, prepuna emocija za koju mislim da je posebno značajna za mlade nogometaše, dakle one koji tek stasavaju, daje primjer kako se poštuje, voli, radi za svoju državu, zajednicu, za porodicu, pa neka odrastaju upravo sa jednim tako značajnim, sjajnim uzorom. To im želimo.

0: Subotnje jutro, Radija Gradačac.
1: Nastavak subotnjeg jutra i prilika da vam prenesemo neophodne informacije koje nas vode ka općim izborima u Bosni i Hercegovini. Izborna šutnja službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajeće sve do zatvaranja birališta sutra u 19. Tokom ovog perioda političkim subjektima je zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. U centralni birački spisak za opće izbore 2026. upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Više od 45.000 birača glasa putem pošte, a 2.621 birač će glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava naše zemlje u 13 zemalja. Na općim izborima se među 7.028 ovjerenih kandidata bira 518 nosilaca mandata. U samom procesu će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Biračka mjesta sutra će biti otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. U danu pred nama Gradska izborna komisija Gradačac provodi pripremne ili posljednje pripremne aktivnosti vezano za biračka mjesta, o čemu smo tokom jučerašnjeg dana razgovarali sa predsjednikom komisije i samom Sendićem. Detalje o biračkom tijelu i biralištima te samom izbornom postupku izdvajamo u nastavku, govori sam Sendić, predsjednik Gradske izborne komisije Gradačac.
2: Po posljednjem podatku koji imamo nakon zaključenja izvoda iz centralnog biračkog spiska za područje Gradačca je registrovano 36.650 čini se birača. Svi oni faktički treba da glasaju što se tiče lokalnog nivoa na ukupno 55 biračkih mjesta, od čega su 54 redovna biračka mjesta, a 55 je biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima. Moramo naglasiti da smo u međuvremenu u odnosu na lokalne izbore za dvije lokacije morali da promijenimo biračka mjesta, lokacije, konkretno to je za mjesnu zajednicu Bagdale, tako da je sada biračko mjesto za Bagdale u osnovnoj školi Safet Beg Bašagić, a drugo biračko mjesto koje smo zamijenili jeste u Varoši, do sada je tamo bilo u kući Sudeks Mešića, sada je to biračko mjesto u mješovitoj srednjoj školi. To smo bili prinuđeni prvenstveno radi uvođenja ovih novih tehnologija i prostori koji su bili, na koji smo imali primjedbe od birača na prošlim izborima, da su prilično neuslovni, da su malih dimenzija, pogotovo sada sa ovom novom glasačkom kutijom koja je znatno veća od prošle sa skenerima, bili smo prinuđeni jednostavno da zbog tih primjedbi koje smo imali prije, da ta dva biračka mjesta evo relociramo na kao što sam već rekao, na ove dvije nove lokacije. Također bih samo napomenuo, ako imaju slušaoci koji su sa tog područja, područje, odnosno dio glasača koji je glasao na biračkom mjestu 004 Kerep istoka, je sastavljen, da tako kažemo, sa dijelom i također iz toka koji je glasao u Jelovče selu. Tako da sada svi glasači sa područja toka glasaju u Jelovče selu, više ne glasaju u Kerepu. To je sve bilo urađeno u smislu i da evo logično sastavimo to biračko tijelo, znači sa područja jedne mjesne zajednice da glasaju na jednom, znači jedinstvenom biračkom mjestu za područje svoje mjesne zajednice, znači konkretno ovdje Jelovče selo, da je ovaj dio ostao birača na ovom spisku u Kerepu, onda bi tu morali napraviti još jedno dodatno biračko mjesto, što bi bilo, da kažemo na određeni način, nefunkcionalno prostor.

0: prostorno bi nam bilo zahtjevno, to je bilo urađeno u saglasnosti i sa predstavnicima iz vijeća mjesne zajednice, tako da evo, nadam se da neće biti tu neki posebni problem.
1: No, ovo su jako važne informacije i bitne promjene za sve one koji će izaći na birališta u nedjelju već od 7 sati. Ostajala biračka mjesta od lokalnih izbora ostala su nepromijenjena, to je već jasno, međutim promijenjena je tehnologija, način ulaska u biračko mjesto, identifikacija i sam način glasanja.
0: Tako je, evo znači po prvi put imamo priliku svi mi birači znači da pristupimo glasanju u kojem, evo moja slobodna procjena kroz sve aktivnosti koje smo provodili u proteklom periodu od raspisivanja izbora pa sa svim praktičnim treninzima, obukama, prezentacijama o efikasnosti ovih uređaja u smislu objektivnih rezultata znači već u noćnim satima kada bude završeno glasanje. Znači prvo ovaj uređaj za identifikaciju i autentifikaciju je uređaj koji je, to je u stvari nekadašnji izvod iz centralnog biračkog spiska. Sada je to modifikovano u smislu kada birač pristupi tom uređaju provlačenjem ličnog dokumenta sa važećeg ličnog dokumenta, znači, a to su lična karta, slikom, znači lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Znači član biračkog odbora za identifikaciju kada je provuče taj lični dokumenat, ima pred sobom fotografiju odmah toga glasača, znači identifikuje ga vizuelno i ovamo kroz znači bazu podataka za to biračko mjesto da je taj birač upravo sa tog biračkog mjesta. Poslije te identifikacije ide onda proces autentifikacije, znači sa druge strane uređaja, znači sa biračeve strane ima prostor koji je predviđen za učitavanje otiska desnog kažiprsta. Eventualno ako je desni oštećen može lijevi kažiprst. Znači to je kompletiranje tog identifikacionog dijela birača, to traje par sekundi, znači onaj i vrlo je efikasno. Tako da onda izbacuje se jedan izvještaj kao na fiskalnoj kasi onaj račun, znači sa slipom, sa slikom. I taj slip birač treba da potpiše kao što je nekad potpisivao izvod iz CBS-a i predaje članu biračkog odbora koji izdaje glasačke listiće, znači i preuzima glasačke listiće i ide u kabinu na popunjavanje istih i kasnije ubacivanje u skener gdje će pomoć pružati član biračkog odbora za praćenje znači glasačke kutije i pravilnog ubacivanja glasačkih listića u skener. Ovako kad pričamo možda je nekom komplikovano, ali je to zaista traje, hajmo reći, jedino popunjavanje može da traje malo duže ako dovoljno nisu educirani birači kako šta da popune, ali što se tiče ovih aktivnosti možemo reći da ide vrlo brzo, vrlo efikasno i ne bi trebalo da bude tih problema. Tu također na tom biračkom mjestu, odnosno na toj identifikaciji će uređaj, ukoliko neko glasa na nekom drugom biračkom mjestu, isprintati izvještaj na kojem birač, znači ne može glasati na tom, ali mu piše znači oznaka gdje može da glasa, odnosno gdje je registrovan za glasanje na kom biračkom mjestu.
1: Hajde da onda odmah to kažemo, na koji način građani glasači mogu provjeriti na kojem su biračkom mjestu?
0: Najjednostavniji način provjere jeste evo na stranici Centralne izborne komisije, znači ako ne, uglavnom pretpostavljam da većina ili skoro svi imaju mobilne telefone, mogu pristupiti aplikaciji Centralne izborne komisije koje samo da ukucaju znači u pretraživač da li ste registrovani. Znači tamo kad se otvori ta aplikacija, otvori se prozor u kojem stoji da potreba samo da se unese ime, prezime i matični broj. Znači, odmah ta aplikacija može da izbaci gdje ko tačno glasa. Ukoliko ima, da, tako je, koje je biračko mjesto.
1: Šta je sa osobama koji dolaze sa pratnjom, dakle ljudima slabovidnim ili osobama koje nisu dobrog zdravstvenog stanja, ali su pokretni i mogu doći na biralište?
0: Pa, znači, ovaj uređaj je koncipiran da može propratiti i tu aktivnost. Znači, osoba koja je, samo prvo da napomenemo i zamolimo birače. Tri su kategorije birača koje zakon odobrava pomoć drugog lica. Znači, to su osobe nepismene,

0: slijepe i sa posebnom medicinskom dokumentacijom kojom mogu da dokažu, koju treba da ponesu sa sobom i predsjedniku biračkog odbora, mogu da dokažu da imaju potrebu pomoći drugog lica. Znači, to su tri kategorije. To napominjemo zato što je zakon striktno odredio da jedna osoba, znači jedna osoba sa našeg evo, biračkog spiska za područje grada Gradačac, samo jednom može da pruži pomoć nekoj osobi. Ali, znači, u skladu sa zakonom imaju posebni obrasci koji se pod punom materijalnom krivičnom potpisuju i od strane birača i od strane pomagača. Tako da, evo, prvo da to samo razjasnimo da ako slušaju birači. Što se tiče uređaja, znači, u pravilu se opet predaje identifikacioni dokument birača, glasača, a onda se, ako je sve u redu, ako glasa na tom, a onda ima opcija, znači, dodaj asistenta, u smislu dodaj pomoć drugog lica na tom uređaju i onda se provjerava, lični dokument provlači također kroz ovaj čitač i prikazuje se i njegova fotografija, znači, odnosno da je validan mu dokument i da može pristupiti pomoći ovoj osobi, ući u kabinu sa njom i, znači, odraditi ovu aktivnost vezano za okruživanje. Također bit će i osoba, vjerovatno, koje će biti dovezene pred biračko mjesto i na isti način se postupa, u smislu samo da će se ili urediti biračko mjesto ili će u automobilu, znači, kojim je dovezen, moći birač sam da sjedi i da popuni, može popuniti glasačke, ali ne može, znači, doći na biračko mjesto. Njemu i ne treba na određen način asistenta, ali ako bude potrebi za tako i to, i tamo će se to dokazivati na biračkom mjestu, znači, birač koji ga je dovezao, odnosno osoba koja je dovezla takvog birača, ulazi na biračko mjesto, dolazi sa njegovom ličnom kartom, mislimo na birača,
1: da.
0: Identifikujemo da li glasa na tom biračkom mjestu, opet isto njegov, provjeravamo i dokument od ovoga pomagača, tako je, i ta osoba će iznijeti glasačke listiće u pratnji nekog člana, najvjerojatnije predsjednika biračkog odbora, do automobila, završit će se tamo glasanje i vratit će se također ta osoba koja pomaže sa glasačkim popunjenim listićima u pratnji predsjednika do glasačke kutije, ubaciti listiće i na taj način će se završiti ta aktivnost. Ono što bih ja upozorio, znamo da je, bar ja iz iskustva znam, da je bilo takozvanog porodičnog glasanja, čovjek i žena, žena kao ne zna i tako, nije dozvoljeno zakonski.
1: Da.
0: I vjerovatno predsjednici neće dozvoliti. Tako je, da. Tako.
1: Ko može sve glasati? Ko je glasač i šta je sa onima koji će napuniti 18 godina u nedjelju 4. oktobra?
0: Pa evo ovako, znači, i za takve osobe, znači, predviđeno je jedno biračko mjesto, to će biti ovo biračko mjesto za glasanje u odsustvu, jer je sistem glasanja sličan, znači, samo da pojasnimo možda i ovo mjesto za glasanje u odsustvu, znači, to je glasačko mjesto koje, gdje su se birači koji se inače živjeli su van područja Gradašca do, evo, raspisivanja izbora, evidentirali se da žele da glasaju u svojoj prvobitnoj općini, najčešće su osobe, evo, iz Srebrenice, Modriće, znači mjesta, ovaj, eventualno u okolici koji sada žive u Gradašcu, ali su registrovani ili su izrazili želju da znači, putem adekvatnih tih administrativnih metoda, da glasaju na području svoje, za područje svoje opštine, znači za organe i svoje opštine, tako da će oni glasati, ali neće se kod njih koristiti ovi skeneri, oni glasaju u posebne koverte, koje će odmah u ponedjeljak biti spakovane i odvoze se za skladište Centralne izborne komisije. Što se tiče ovih osoba koje ste pitali, znači, također će biti u skopu tog biračkog mjesta i za osobe takozvane biračko mjesto NNN, znači za osobe koje su 28. je zaključen izvod iz centralnog biračkog spiska. Tu su, znači, evidentirane sve te punoljetne osobe do tog momenta koje su prošle kroz CIPS evidenciju. Od perioda, znači od 21.8. na ovamo, ukoliko je neko stekao punoljetstvo, znači ima pravo da glasa, treba da ode u sjedište matične službe, tu nam je centar za birački spisak koji će raditi u nedjelju, treba da se provjeri u bazi podatak

0: da li je evidentiran, ako ne, dobit će jednu potvrdu s kojom treba da dođe na ovo biračko mjesto. Ono će se nalaziti inače u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, da dođe na to biračko mjesto i da obavi ovu svoju dužnost. Također ni njegovi listići neće ulaziti u skener, nego će se pakovati u posebne koverte i to će gore CIK onda provjeravati kroz baze podataka je li to ok, je li papirološki i proceduralno sve provedeno kako treba i je li ta osoba imala pravo glasa i da glasa.
1: Birališta se otvaraju nedjelju u 7 ujutro. Kada se zatvaraju, šta ako bude glasača poslije 19? Čini mi se da je u 19, ili tako?
0: U 6 sati ujutru birački će odbori biti na svojim mjestima biračkim da urede još ovo, da odrade određene aktivnosti koje treba da odrade. U 7.00 otvara se biračko mjesto u pravilu i bit će otvoreno do 19.00. Izuzetno, ako bi bilo nekih tehničkih problema, nekakvih problema, hajmo reći, nereda ili nešto i prekida, bit će u saglasnosti sa nama, sa centralnom produžavanja na nekim biračkim, ako bude potrebe, ako sve bude funkcionisalo kako treba, u 19.00 pravilu se zatvara biračko mjesto. No, vaše pitanje je bilo šta ako se neko zadesi u 19 pred biračkim mjestom, procedura je propisana. Znači u 18.45 predsjednik najavljuje da se u 19.00 zatvara biračko mjesto. U 19.00, ukoliko ima par birača ispred biračkog mjesta, član biračkog odbora u pravilu izlazi sa vrata, tamo gdje prati taj red unutar biračkog mjesta i staje kao zadnja osoba u tom redu i sve osobe koje posle 19 pristupaju nemaju mogućnost da glasaju. Znači, svi oni koji su 19 zadesi pred biračkim treba da obave svoje biračko pravo. Kada završi posljednji birač, bilo to 19.5, 19.10 ili 15, zatvara se biračko mjesto i počinje se s aktivnostima koje se predviđaju.
1: U nedjelju ćemo pratiti ovaj izborni dan. Nedjelja je praznik u Bosni i Hercegovini, dan kada, možemo slobodno reći, bit će i praznik demokratije, kada će građani Bosne i Hercegovine izaći na birališta.
0: Ako mogu, evo, kao predsjednik gradske izborne komisije, da zamolim sve birače, da upravo kao što ste rekli, da to bude u nedjelju praznik demokratije, da ih pozovem da što više ih izađe, što masovniji odziv da bude, da će i zaista će biti u prilici evo da provjere da je njihova volja sada ispoštovana. Ono što bih također rekao, nemojte imati zaista možda evo kroz sve te prezentacije oko ovih uređaja za autentifikaciju, identifikaciju kao i skenera, nikakve predrasude. Znači, članovi biračkog odbora su osposobljeni, obučeni da vas tačno informišu kako da postupite. Nemojte da vam to bude problem da pristupite biračkom mjestu. Molim vas, izašte, dajte vi glas, imat ćete sigurno onda neke rezultate sada vaše izborne volje.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, u dosadašnjem dijelu subotnjeg jutra neke od najznačajnijih informacija vezanih uz izborni proces koji nas očekuje sutra na području Gradačca. Pokušali smo vam ponuditi što više detalja kako bismo olakšali određene postupke i otklonili nedoumice. A sada se okrećemo danu pred nama koji će svakako biti u znaku domaćeg sporta. Krećemo od najvišeg nivoa. Odbojkaški klub Kula Gradačac uz dva nova pojačanja počinje takmičenje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Nova sezona počinje danas, a odbojkašice Kule dočekuju ekipu Goražda. Utakmica je najavljena od 17 sati u sportskoj dvorani u Gradačcu. Ekipi Kule želimo puno uspjeha u novoj sezoni i šaljemo poziv navijačima da budu neizostavna podrška i ovoga puta. Danas će biti odigran no pet prvenstvenih utakmica, osim Kule i Goražda, sastaju se Leotar Gacko, Borac Bel Volej, Ort Novo Sarajevo Jedinstvo i Sloboda Igman. Danas pratimo domaći nogomet. Na rasporedu je osmo kolo prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Zvijezda gostuje u Olovu gdje će protiv Stupčanice pokušati doći do novih prvenstvenih bodova. Utakmica se igra od 15 sati. U istom terminu sastaju se Igman Budućnost, Travnik Gošk, Jedinstvo Radnik, Bratstvo Tošk, Čapljina Tomislav i Rudar Vitez. Utakmica između Posušja i Slobode najavljena je za 18 sati. Osim toga, danas počinje i osmo kolo druge federalne lige. U grupi Sjevero Mladinac gostuje kod Mladosti Kikači, a ekipa Bosne Mionice kod ekipe Tuzla City. I ove utakmice najavljene su od 15 sati. Ljubitelji košarke večeras dolaze na svoje. Košarkaški klub Gradačac počinje takmičenje u A1 ligi. Prva ovosezonska utakmica bit će igrana večeras u sportskoj dvorani Skenderija. Počinje u 19.30. Košarkaški klub Gradačac je u pripremnom periodu ojačao svoje redove sa nekoliko kvalitetnih igrača, pa vjerujem da sa nestrpljenjem očekuju utakmicu protiv Čelika. Svakako i košarka našima Gradačca, baš kao i našim nogometašima, želimo puno uspjeha, puno sportske sreće. Nadam se da će i navijači biti zadovoljni onim što budu vidjeli na terenu. Mi ćemo svakako pažljivo pratiti sve ove zanimljive sportske momente i o tome izvještavati već u našem sutrašnjem izdanju.

0: Subotnje jutro, Radija Gradačac.
1: A u izdanje subotnjeg jutra u našem programu dopunit ćemo sa detaljima izmjena u radu pojedinih javnih službi. To su dakle informacije koje svima mogu biti od koristi. Prva najava stiže iz Doma zdravlja Gradačac. Kako su najavili, Centar za mentalno zdravlje počinje sa radom i u drugoj smjeni, čime se želi omogućiti veća dostupnost usluga mentalnog zdravlja i olakšati pristup stručnom savjetovanju i podršci. Na ovaj način se posebno želi olakšati pristup uslugama zaposlenim pacijentima koji zbog radnog vremena često nisu u mogućnosti doći u prijepodnevnim terminima, pa se nastoji osigurati veća fleksibilnost i dostupnost stručne podrške. Za informacije o tačnim terminima rada u drugoj smjeni, kao i načinu zakazivanja, potrebno je kontaktirati Centar za mentalno zdravlje na broj 035 367 078. Inače, u ovoj službi građanima su dostupne usluge stručne procjene, savjetovanja, psihološke i psihijatrijske podrške, kao i druge usluge iz oblasti mentalnog zdravlja u skladu sa potrebama pacijenata, navode iz Doma zdravlja Gradačac. Umeđu vremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavijestilo je građane da će povodom održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini sutra 4. oktobra raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata biće otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 7 do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. Rad administrativnih šalter sala osiguran je kako bi se građanima omogućilo preuzimanje gotovih ličnih karata potrebnih za glasanje, navodi se u informaciji iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Eto dakle, informacije koje vam mogu biti od koristi, dragi moji, su i posljednji sadržaj ovog dijela našeg današnjeg druženja. Idemo ka kolažnom programu, subotnjem kolažu Radija Gradačac, koji će biti prilika za neke zanimljive poruke koje i danas putem talasa Radija Gradačac možete uputiti vama, dragim ljudima. Očekujemo vas od 10 sati, a vi svakako već od ovog trenutka možete slati svoje muzičke želje na Viber broj 061 26 49.
2: Prošao sam pola svijeta, vidio sam sve gradove što svijetle kao krijesnice, sve da saznam tajnu, tajnu ljubavi.

I evo nas, dragi moji, u subotnjem kolažu Radio Gradačac, 10 sati i 1 minuta, 3. oktobarski dan. Nastavljamo našim prijepodnevnim druženjem, kontakt program u nastavku, ali ovoga puta kontakt samo kroz poruke na Viber broj 061-26-49. Mislim da je razlog svima jasan. Danas je počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini, službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajaće sutra do 19 sati do zatvaranja birališta, pa eto, to je razlog kako bismo izbjegli sve eventualne neželjene situacije. Na ovaj način ćemo provesti druženje u kolažu Radija Gradačac za početak prvog oktobarskog vikenda. Mi s naše strane možemo ponuditi priliku da prenesemo vaše poruke dragim ljudima, pozdrave, eventualno i čestitke ukoliko razloga za to ima, a nadam se da ima, te svakako priliku da uživamo u nekim dragim muzičkim brojevima koje vam mogu upotpuniti još jedno prijepodne Ustala se Radija Gradačac. Evo, posljednji pogled na izvještaj Bihamka navodi da su prilike u Bosni i Hercegovini sve povoljnije, barem kada je saobraćaj u pitanju. Magla tek sporadično prisutna u nekim kotlinskim dijelovima, a svi vozači se pozivaju na pojačan oprez. Kada je riječ o graničnim prelazima, tu ima izvjesnih promjena u odnosu na prve jutarnje sate. Trenutno prisutna kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša, na ostalima čekanja do uobičajenih 30 minuta. Poželjet ćemo sretan i siguran put svima koji nas prate u svojim vozilima. Budite pažljivi, naše želje za ugodno putovanje su sa vama. Dan u Bosni i Hercegovini, stabilan, vedar, jutro svježe i minusi su za

obilježeni u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, ali mislim da već lagano napredujemo ka današnjih maksimalnih 25 stepeni u Bosni. Stižu nam prve muzičke želje u još jednom izdanju subotnjeg druženja. Enver, naš stalni slušatelj, šalje pozdrave svima u Stala se Radija Gradačac i kao muzičku želju bira pjesmu Šabana Šaulića Koliko ti sreće želim. Evo nam poruke i od našeg slušatelja Marka iz Skugrića, također pozdravi svima uz frekvenciju Radija Gradačica, muzička želja je pjesma Da sam ptica i Zehra Deović. Dakle, takav je početak ovog izdanja kolaža subotom Radija Gradačac. Vi svoj muzički doprinos, ali i nešto što želite da se čuje kroz program Radija Gradačac, svakako možete uputiti porukom na Viber broj 061-26-49. Idemo u svijet dobrih narodnjaka, vi ostanite sa nama i pišite i dalje.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: subotom.
1: Bye bye.
2: Nastavljamo subotnji kolaž Radija Gradačici prilikama da se osvrnemo na posljednje podatke meteorologa, a oni nam pokazuju da smo u Gradačicu već na 17 stepeni Celzijusa, lagano uz temperaturu raste i atmosferski pritisak 1004,5 milibara u ovom trenutku, prisutan i slab jugoistočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Eto, takve su prilike prema podacima sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradačcu. Mi ćemo naravno svima poželjeti da iskoriste kvalitetno ovaj stabilni i ugodni period na različite načine, sasvim je sve jedno. Inače, oktobar smo započeli sa Međunarodnim danom kafe. Ne znam da li ste zbog obaveza stigli prvog dana da obilježite nekako na svoj način upravo ovaj moment, ali ukoliko i niste, sasvim je moguće da se sve tom uz ovaj ugodni napitak može obilježiti i danas, sutra ili kako god već želite. Bitno je da je društvo upravo onako kako vam odgovaram, a kada je riječ o kafi, ona je jedna od najtrgovanijih poljoprivrednih namirnica na svijetu. Znamo da se posljednjih nekoliko mjeseci pažljivo prati rast cijena, pa između ostalog i ovog artikla koji je izuzetno popularan u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj našoj regiji. Kada je riječ o napicima koji su nekako aktuelni u svježim jutrima i prijepodnevima, kakve su jesenji, onda su i čajevi nešto što preferira dobar dio naših sugrađana, dobar dio ljudi koji na neki način žele time učiniti dobro svome organizmu. Pa ako slobodnog vremena ovoga vikenda ima, onda upravo razmišljajte na takav način, pripremite se za novu sezonu kroz upravo korištenje prirodnih namirnica, nečeg što će goditi i vašem tijelu i vašem duhu. Mi želimo da vikend bude ugodan, da uz zanimljive sportske momente provedemo zajedno upravo ovaj dio sedmice, a osim toga i uz dobru muziku, pa očekujemo vaše prijedloge na 061 26 49. A oni stižu i to u vidu muzičke želje. Bosno moja i Safet Isović, to nam piše naš slušatelj Senahid, kratak je i sažet u svojoj muzičkoj želji, pa ćemo i mi udovoljiti upravo ovom muzičkom zahtjevu. Za one koji danas planiraju različite aktivnosti, a vezane su uz putovanje,

Reći ću da nema najavljenih izmjena, barem u ovim trenucima, ali da nas u nastavku dana očekuje još nekoliko radarskih kontrola. Prve smo već ostavili iza nas, naredna je od 14.30 u Vučkovcima, potom one večernje u Lukavcu Donjem od 19.40, te u Ledenicama Donjem od 22.30. Aktivnosti službenika policije time se nastavljaju i na ovaj način. A dan u Gradačcu traje do 18.30 kada zalazi sunce, dani su sve kraći kako nam odmiče godina, mi lagano idemo i ka prelasku na zimsko računanje vremena. Do tog trenutka bit ćemo u ovom još uvijek pod navodnicima ljetnom modu. Posljednji oktobarski vikend uglavnom je rezervisan upravo za ovaj prelazak, dakle sa ljetnog na zimsko računanje vremena. I do tada imamo još nekih 20 dana. Kada je riječ o prognozama, one su nam, barem što se tiče narednih nekoliko dana, uglavnom ujednačene, najavljuju nastavak stabilnog i relativno ugodnog vremena. Sve do srijede možemo konstatovati prema najavama prognostičara temperature na nivou današnjih, bez padavina, bez izražene nestabilnosti. Šta će se dešavati nakon 8. oktobra, to ćemo, kada su vremenske prilike u pitanju, naravno doznati od meteorologa naredne sedmice. I dosta toga sam već rekla, vrijeme da idemo slušati dobru muziku, najprije Serdah, a potom i ostale numere koje vam mogu ovo prijepodne učiniti ugodnim, pa nadam se da će tako i biti.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.

Subotnje kolaž Radija Gradačice nastavlja 10 sati 52 minuta. Mi sviramo u skladu sa vašim željama koje nam pošaljete na Viber broj 061-26-49. Zašto je to tako? Pa jednostavan je razlog. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutro su 7 sati i treće sve do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se sutra. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati i to je samo jedan od razloga zbog čega danas u programu Radija Gradačac nekako izbjegavamo onaj otvoreni kontakt program, a njemu ćemo se vratiti već narednog vikenda. Vaše poruke stižu, a evo jedne zanimljive uz pozdrave svima onima koji su danas sa nama. Ustala se Radija Gradačac i komentar, sjajna predstava sinoć na Bilinom polju, Džeko majstore, naravno čestitke našem kapitenu, velikanu bosansko-hercegovačkog nogometa koji je svakako svoje mjesto našao među legendama. Mi ćemo slušati Ljiljane i Halida Bešlića po želji naših slušatelja, a imat ćemo priliku danas poslušati i Đoleta Balaševića, piše nam slušatelj Enes, uz pozdrave ekipi Radija Gradačac. Enes piše Đorđe Balašević, dno dna, pa će nam se i ova numera pridružiti u nastavku. Vi svoje možete slati na 061-26-49, stojimo vam na raspolaganju i u nastavku još jednog kolažnog programa Radija Gradačac. Pregršt zanimljivih najava i informacija, to je ono što nas očekuje i u nastavku druženja. Pa, javite se!

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Marketing.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
3: Vaš stari dobri radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Subotnje prijepodnevno izdanje programa Radija Gradačac ide u svoju samu završnicu. Još ćemo vam ponuditi nekoliko informacija u odjavi današnjeg izdanja. Za početak se osvrnuti na ono najaktuelnije. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini započela je jutros i trajaće sve do sutra u 19 sati, odnosno zatvaranja biračkih mjesta. Dakle, pred nama je dan u kojem birači mogu donijeti svoju konačnu odluku nakon što su ispratili sve ono što je obilježilo izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. Sutra je dan odluke, biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. MUP TK je obavijestio građane da će povodom održavanja općih izbora sutra raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju. Rad je osiguran kako bi se građanima omogućilo preuzimanje gotovih ličnih karata potrebnih za glasanje. Dakle, to je ono čemu idemo u nastavku vikenda, a dan pred nama ponudit će nam zaista zanimljive sportske momente. Kada je riječ o dešavanjima u Gradačcu, glavnina je u sportskoj dvorani Skenderija. Odbojkaški klub Kula Gradačac uz dva nova pojačanja počinje takmičenje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Odbojkašice Kule dočekuje ekipu Goražda u 17 sati, a košarkaški klub Gradačac nakon toga počinje takmičenje u A1 ligi. Utakmica protiv Čelika počinje u 19 sati i 30 minuta. Prije ovih najavljenih događaja pratimo utakmice 8. kola prve nogometne lige Federacije. Zvijezda gostuje u Olovu gdje će protiv Stupčanice pokušati doći do novih prvenstvenih bodova. U isto vrijeme od 15 sati nastupaju i naši drugoligaši. Omladinac gostuje kod Mladosti Kikači, a Bosna Mionica kod ekipe Tuzla City. Eto, to je ukratko ono što nas očekuje u nastavku sportske subote. Kada je riječ o aktuelnim podacima meteorologa, uglavnom vedro i relativno ugodno toplo vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Temperatura u Gradačcu 21 stepen Celzijusa, prisutan slab istočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Temperatura u gradovima Bosne i Hercegovine trenutno u rasponu od 12 do 24 stepena. Nastavak vikenda biće jednako ugodan. Ovo miholjsko ljeto ili ugodna topla rana jesen se nastavlja, pa će i danas i sutra temperature ići do 25 u Bosni, odnosno 28 stepeni u Hercegovini. Povoljni uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine

Hercegovine. Nažalost, posljednji izvještaj Bihamka navodi zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Brčko-Čelić. Uviđaj je u toku, navode iz Bihamka. Na ostalim dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Vozačima želimo sretan put i ugodno putovanje. Upozoravamo i na ili najavljujemo popodnevnu radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac. Ona će biti u Vučkovcima na dijelu magistralnog puta M19 u periodu od 14.30 do 15.30. I toliko za kraj današnjeg izdanja programa Radija Gradačac u ovom 3. oktobarskom prijepodnevu. Sa vama su bili Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Svima hvala za javljanje i hvala za vaše povjerenje. Ostajte nam u dobrom raspoloženju i uživajte u vikendu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Od 1. do 3. oktobra očekuje vas deterđent Arix 4 kg 9 maraka 20, sok Tutti Frutti 1,5 litar marku 55, ekstra posebna salama 800 grama 3 marke 75, tikveš Smederev

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: reprizni program Radio Gradačca.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Poštovani slušalci Radio Gradačca, danas su sa vama učenici osnovne škole Hasan Kikić, Vida 1, područna škola Rajska.
3: Dragi učenici, poštovani nastavnici i roditelji, stigao nam je septembar, a sa njim i početak nove školske godine. Ova školska godina je počela 1. septembra 2026. godine u utorak. Školska zona su se ponovo začula hodnicima škole. Učionice su ispunjene dječjim glasovima, a školska dvorišta ponovo postaju mjesto susreta, igre, smijeha i druženja.
2: Početak školske godine uvijek donosi nešto novo. Nekome je to prvi susret sa školom, nekome nova učionica.

0: učionica, novi nastavnik ili nova školska torba. A nekome povratak prijateljima koje nije vidio tokom raspusta. I upravo su prijateljstvo, poštovanje, lijepa riječ, ono što školu čini mjestom u kojim se svi trebamo osjećati sigurno i prihvaćeno.
1: Dragi učenici, zapamtite, nije važno ko ima najbolje ocjene, najljepšu odjeću ili najnoviji telefon. Mnogo je važnije kakvi smo ljudi jedni prema drugima. Pozdravite svog druga. Pomozite učeniku kojem je pomoć potrebna. Nemojte se ismijavati nekome zato što je drugačiji. Nemojte isključivati druge iz društva. Ako je neko sam, priđite mu. Možda baš vaš jedan osmijeh, pozdrav ili lijepa riječ nekome uljepša dan.
0: Pravo prijateljstvo ne znači uvijek slagati se u svemu. Pravo prijateljstvo znači znati slušati, oprostiti, pomoći i poštovati tuđe mišljenje.
1: U školi smo zajedno mnogo sati, zato učimo jedni od drugih i čuvamo jedni druge. Neka naša škola bude mjesto bez ismijavanja, vrijeđanja i nasilja, a sa što više razumijevanja, prijateljstva i lijepih riječi.
0: Početak škole nas podsjeća na još jednu veoma važnu stvar, sigurnost djece u saobraćaju.
1: Svako jutro i svakog poslijepodneva veliki broj učenika dolazi u školu i vraća se svojim kućama. Neko ide pješice, neko biciklom, neko autobusom, a mnoge učenike roditelji dovoze i odvoze automobilima. Zato upućujemo apel vozačima. Dragi vozači, usporite u blizini škole.
0: Djeca ponekad ne procijeni brzinu automobila. Mogu iznenada potrčati za loptom, zakoračiti na cestu ili se zaigrati sa drugarima. Zato, kada prolazite pored škole, pješačkog prijelaza ili mjesta gdje se kreću djeca, smanjite brzinu i budite pažljivi. Jer dovoljna je sekunda nepažnji da se nekome promijeni cijeli život.
1: Poštivanje saobraćajnih pravila nije samo zakonska obaveza. To je znak odgovornosti i brige za druge ljude. A dragi učenici, vi također imate važnu ulogu.
0: Kada prelazite ulicu, koristite pješački prijelaz. Pogledajte lijevo i desno i ne koristite telefon. Ne istrčavajte na ulicu i uvijek slušajte savjete roditelja i nastavnika.
1: Neka nam ovaj početak školske godine bude početak jedne lijepe navike. Da više pazimo jedni na druge. Da učenik učeniku bude prijatelj. Nastavnik podrška, roditelj primjer, a vozačima da bude odgovoran i pažljiv učesnik u saobraćaju.
0: Jer iza svake školske torbe se nalazi jedno dijete, jedan dom, jedna porodica i mnogo snova. Zato čuvajmo jedni drugi, poštujmo se i budimo pažljivi. Jer najljepša škola je ona u kojoj se svi osjećamo sigurno, prihvaćeno i voljeno.
1: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Durakovićina i Osmanovićajna. Do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav!
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio.
1: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Poštovani slušatelji Radija Gradačac, sa vama su danas učenice osnovne škole Hasan Kikić, Naida Kikić 9A i Lila Kukurzović 9A i područna škola Novalić.
3: U područnoj školi u Novalićima u prvi razred ove školske godine nije upisan niti jedan učenik. Nastava se odvija u trostrukoj kombinaciji drugog, trećeg i četvrtog razreda. U drugom razredu su 3 učenika, u trećem su 4 učenika, a u četvrtom su 5 učenika. Ukupan broj učenika je 12.
2: Trostruko kombinovano odjeljenje vodi učiteljica Sanja Kunić-Bajramović. Poslove higijeničara obavlja Emina Iskrić. Nastava u novoj školskoj godini počela je 1. septembra.
3: Početkom mjeseca septembra, 9.9. realizovan je jesenji izlet na poligonu ispred istoimene područne škole. Učenici su sa radošću učestvovali u raznim aktivnostima planirane za taj dan.
2: Početkom mjeseca oktobra bit će obilježena nedjelja dječjih prava. Učenici će učestvovati u radionicama vezanu za tu temu. U istom mjesecu, 5. oktobra, kao i prethodnih godina, bit će obilježen i Dan učitelja.
3: Učenici će svojim aktivnostima kroz likovno-literarnu sekciju realizovati teme Moja učiteljica i knjiga koju pamtim. Tim povodom poslušajte literarni rad koji je napisala učenica 4. razreda Nečla Hećimović.
2: Moja učiteljica. Moja učiteljica je pametna i dobra, a uz to i veoma hrabra. Učila nas prva slova i brojeve, uvijek zna šta je za nas najbolje.
3: Uz nju smo naučili pjesmice i napisali prve rečenice. Crtali smo najljepše crteže i pomogla nam je da savladamo ono najteže.
2: Kada smo u školi, mora da se uči i sa više znanja da se ide kući. Za one najbolje nagrada ima, da bi se i slabiji trudili pred svima.
3: A i zadaća mora na vrijeme da se radi, inače će odmah kazna da se odradi i dupla zadaća uradi. Kada se znanje prima, tad naša učiteljica najljepši osmijeh ima.
2: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Lejla Kukoruzović 9A i Naida Kikić 9A. Hvala vam na slušanju.
0: Mali, mali, mali radio.
1: Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Danas su sa vama učenice osnovne škole Hasan Kikić, Naida Kikić i Ajna Osmanović. Nadamo se da ćete uživati slušajući sadržaje koje smo odabrali i pripremili za vas, jer nam je cilj da vas informišemo o životu i radu u našoj školi. Nastojaćemo da u svakoj narednoj radio emisiji budemo bolji i interesantniji.
2: Sa prvim septembarskim danima ponovo su se otvorila vrata naše škole. Nakon dugog ljetnog raspusta ponovo se čuju dječji glasovi u školskim hodnicima. Dvorište je ispunjeno smijehom, a učionice ponovo postaju mjesto susreta, razgovora, učenja i druženja.
1: Septembar je mjesec novih početaka. Za neke učenike to je povratak poznatom školskom okruženju i dragim prijateljima, dok je za naše prvačiće to početak jednog potpuno novog i važnog životnog poglavlja.
2: Škola nije samo mjesto u kojem učimo čitati, pisati, računati i upoznajemo svijet koji nas okružuje. Škola je mjesto u kojem odrastamo.
1: Ovdje učimo kako biti dobar prijatelj, kako poštovati druge, kako pomoći onome kome je pomoć potrebna, kako prihvatiti različitosti i kako se odgovorno odnositi prema svojim obavezama.
2: Snovi u knjigama. Ljerka Varga. Dobro jutro, drago dijete. Snovi već u knjige leti. Skrivaju se na stranicama, stanuju na policama. Slikovnice prve knjige, pune slika, sunca pune kad ih čitaš, ti se pitaš, gdje spavaju vjetra struni. Kad poželiš čuti priču, samo pruži ruke svoje, znaće mama, teta, seka, ispuniti želje tvoje. Pa ujutra puna sunca, plavetnila i vedrine, listaćeš slike mašte na stranama od miline. Pamti uvijek, dijete drago, knjiga ti je vjeran drug. U njoj ćeš uvijek naći, odgovor je knjige dug. Zato snovi kad polete, u knjigu se sakrit, leći, odgovor ćeš svaki naći. Sve će knjiga tebi reći.
1: Posebno svečan događaj obilježio je početak ove školske godine.
2: U srijedu, 9. septembra 2026. godine, svečano je otvorena nova školska fiskulturna sala.
1: Ovaj značajan dan ostaće upisan kao jedan od važnijih trenutaka u životu naše škole. Nova fiskulturna sala pružit će našim učenicima bolje i kvalitetnije

0: kvalitetnije uslove za realizaciju nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i različita školska takmičenja.
1: Program otvorenja upotpunili su prigodni govori, kulturno-zabavni sadržaj i nastupi naših učenika, koji su svojim trudom i talentom učinili ovaj događaj još ljepšim i svečanijim.
0: Posebnu radost među učenicima izazvao je trenutak kada su prvi put zakoračili u novu salu. Za njih ona nije samo novi prostor za časove tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ona će biti mjesto igre, sporta, druženja, takmičenja, navijanja, pobjeda, ali i učenja da se trud, upornost i timski duh uvijek isplate.
1: Nova fizkulturna sala predstavlja još jedan korak ka stvaranju boljih uslova za odrastanje i obrazovanje naših učenika.
0: Neka nova školska godina bude ispunjena znanjem, prijateljstvom, zdravljem i uspjesima. A naša nova fizkulturna sala neka dugo bude mjesto na kojem će se rađati nove sportske uspomene i slaviti uspjesi naših učenika.
1: Sretna vam nova školska godina i sretno korištenje naše nove fizkulturne sale.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljaju učenici i zaposlenici poručne škole Gornji Lukavac.
2: Školska 2026. i 2027. godina počela je 1. septembra. Naša škola ponovo je ispunjena dječjim osmjesima, veseljem i radošću. Nakon ljetnog raspusta s nestrpljenjem smo dočekali susret sa školskim drugarima, učiteljima i novim školskim obavezama. Udžbenici i školski pribor su na vrijeme pripremljeni, a mi smo spremni za nove školske pobjede, druženja i znanja.
1: Povodom svečanog otvorenja fiskulturne sale u našoj školi,

0: Članovi ritmičke sekcije imali su priliku da svojim nastupom uveličaju ovaj značajan događaj. Sa mnogo entuzijazma i osmiha pokazali su da nisu zaboravili plesne korake koje su vrijedno i predano uvježbavali tokom prošle školske godine. A onda su nam stigle i one obaveze koje posebno volimo.
1: Bliže nam se dan učitelja, a naši učenici znaju koliko je lijepo zahvaliti se onima koji ih svakodnevno uče, hrabre i podržavaju. Zato su se naši mali literarci prihvatili olovke i papira. Pisali su svojim učiteljima o njihovoj dobroti, strpljenju i svemu onome što za njih čine. A sada ćemo vam predstaviti nekoliko stihova.
0: Mojoj učiteljici. Učiteljice, vi ste mi pomogli jako. Zbrajati i oduzimati baš mi je lako. Brojati i čitati nije problem, a imenice uvijek rešim za tren. Matematika mi je uvijek smiješak dala. Baš vam hvala.
1: Moja učiteljica. Kad zvono označi početak časa, u moj razred ulazi žena nježnog glasa. Olovke i knjige već na stolu stoje, sve jače upa srca moje. Brojeve i slova ona nas uči, stalno se muči, da nas i nauči. Moja učiteljica zove se Anisa, u učionici našoj kao zvijezda blista.
0: Zahvaljujemo našim malim literarcima novim lijepim stihovima. Sigurni smo da će njihove poruke izmamiti osmih na lice svakom učitelju.
1: Oktobar je mjesec djeteta, a i ove godine naši najmlađi učenici učestvovaće u već tradicionalnoj manifestaciji Dan prvačića koja se obilježava u našem gradu. Ponosna učiteljica Almira Palavrić zajedno sa svojim prvačićima bit će dio ove lijepe manifestacije. Naši najmlađi učenici imat će priliku družiti se sa svojim vršnjacima, uživati u pripremljenom programu i osjetiti posebnu čaroliju svog prvog školskog perioda.
0: Svim prvačićima želimo puno osmijeha, lijepih ocjena, novih prijateljstava i uspjeha u školi. A za kraj, našim najmlađim učenicima pripremili smo jednu kratku pjesmicu o polasku u školu.
1: Prvi dan škole. Od danas sam pravi dečko, više nisam mali. Kupili mi školsku torbu i knjige mi dali. Rekli su mi da ih čuvam i da čitam štiva. U njima se baš sve blago ovog svijeta skriva. Nježno su me zagrlili, šapnuli mi da me vole. Morao bih sada poći, prvi dan je škole.
0: Mi ćemo i dalje vrijedno raditi, učiti, družiti se i stvarati nove lijepe uspomene. Do naših sljedećih javljanja šaljemo vam mnogo dječjih osmijeha, lijepih želja i veliki pozdrav od svih učenika i zaposlenika područne škole Gornji Lukavac. Budite nam zdravi, veseli i nasmijani. Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Kukuruzović Lela i Duraković Ina. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali,
2: dječji radio.

0: Dragi naši slušatelji i učenici, započeo je septembar, a također i nova školska godina. Nakon ljetnog raspusta učenici se vraćaju u školske klupe, gdje ih očekuju nova znanja i obaveze. Početak nove školske godine je posebno uzbudljiv malim učenicima prvih razreda, koji se po prvi put upoznavaju sa svojim učiteljicama i novom djecom.
1: Početak školske godine nam također donosi nova prijateljstva i radost. Svake godine učenici svojim znanjem pokazuju sposobnosti kojima donose odlične rezultate i različite uspjehe.
0: Nadamo se da će i novi učenici ove školske godine biti uspješni, steći novo znanje i imati ugodnu školsku godinu.
1: U javnoj ustanovi osnovna škola Hasan Kikić zvanično se otvorila sportska sala 9. septembra 2026. godine. Na otvorenju su prisustvovali učenici, nastavnici i drugi gosti. Nova sportska sala pružit će učenicima bolje uslove za održavanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i za različite sportske aktivnosti.
0: Nadamo se da će sportska sala omogućiti da zadovolji sve potrebe naših učenika, a i budućoj generaciji. Učenici 9. razreda 18. septembra 2026. godine kreću na ekskurziju koja će trajati 4 dana. Tokom ekskurzije učenici će imati priliku da posjete nova i razna mjesta, steknu nova iskustva i druže se sa svojim vršnjacima. Među mjestima koja će posjetiti nalaze se Neum, Titov bunker, Mostar, Hutovo blato i druga zanimljiva mjesta u dijelu Hercegovine.
1: Želimo učenicima ugodan i siguran put, mnogo lijepih trenutaka i da će se sa ekskurzije vratiti sa puno lijepih uspomena.
0: Povodom početkom nove školske godine, sada ćemo vam izrecitirati pjesmu Moja škola, posvećena početku škole.
1: Moja škola, moja škola, moja radost, smijeh, igra i mladost. Zvono zvoni, dan se budi, dvorište puno je ljudi. Hodnici se pune, a osmijesi na licima bude. Učionice znanjem sjaje, svaka lekcija snove daje. Naše učiteljice, vrijedne kao pčelice, znanje daju đacima, našim budućim prvacima. Moja škola, moja radost, smijeh, igra i mladost. Tu se prijateljstvo gradi, svaki osmijeh sreću vadi.
0: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Leila Kukuruzović 9A i Naida Kikić 9A. Hvala vam na slušanju.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.

0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

točku ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lang.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
1: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Sizifer!
2: Hej, Sizifer! Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Crvena avantura, priručnik za superjunake, crvena maska.
1: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.